0: さこぎくんなんで歌ってくれまたしがございます。なんで歌けしたけまさこぎくんなんでよなんでよ。Traduction: Je crois qu'il en reste un peu là-bas. Regarde, regarde.
1: なに？いいぜ。